Minglawa, Tora Shenpong, Kusay Nipya, Jama Chantaro Mujabasa, Khamya. Dikani Nima Takkari Thong Tongya Shisashi, Dodlin Lagwe. Kri Takkari Nathau Nasachau, Oktobala Satiyani, Teningani Nile, Nanayani Tongnai Antwin, Nima Bhai Sizim Yago, BCBG, Nima Limuzi Nima Atan, MCRA FM 2000, 98.5 MHz Ma Satin Atan, Lwini Bare. Di Sizim Go Internet Website, www.2000.com.au ne phone number 02808056506 ne 02808056506 to ani dai to lakang bcbg facebook sa myna da ma mho bcbg sydney.blogspot.com ma le a chei myue win ya na sin nai ja ba de khmya di ni a season go do chano nyinyi so ga season tin sat da phit par de pa win mae a season nwe ga do myama pi san ya da de mya စစ်နီမှာရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းချုပ်ရဲ့ကြေညာချက်များဆောင်းပါးနဲ့တည်သချင်းကဏ္ဍများပဲဖြစ်ပါတယ်။တော်ရရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တချင်းကတော့တွန်တေးသိန်းတန်ရဲ့စိန်လာဟေမောင်တို့လို့အမည်ရပါတယ်။နာတော်တာဆင်ကြည်ပါခင်ဗျာ။

0: ပြောကြရှိဖို့ကွာတကယ်ချင်းတို့ရေးတဲ့ပြင်းမှုချင်းအချင်းတို့ရောရောအော်ကားဟိခါလာရုပ်ကိုပေါ့ရှောက်မယ်လေမကောင်းတာကွာအေးဒီလိုဆိုကိုပြောပြမယ်
1: ပြောကြကွာလောင်းရင်စားရဲ့အကြံပေးရရင်နိုင်တဲ့သူကိုဂုံကျူးသဏ္ဍာန်မိတ်ကလေးတယောက်ကိုပို့ကြမယ်လေသဘောတူရင်လည်းညှူထောင်းထောင်းပြီးကွာကြိုက်ပြီးဆိုရင်စိန်ခေါ်လိုက်ကြဟိကဲမနဲ့လည်းသူငယ်ချင်းတို့
0: ဒီလိုဆိုရင်ငါကစမင်းပဲကွ

0: ကဲတကယ်ကျင်းတို့ဟိုမှာကြည့်လိုက်ကြသားဟင်ပရင်းပေါင်းနဲ့ပဲမှာမေးကလေးထောက်ကားမျောရှာနေတဲ့မရှိချိုးရင်ဘာငင်းနေတာလဲလို့မောင်ကိုမျောနေတာလားဟင်ပြောစမ်းပြောစမ်းအေကအေကမှာချွေချိုးကငါ့ကိုမျောနေတာကွာတည့်ရတာမြင်မောင်ကိုကြိုက်လို့မျောတဲ့သူကြီးဟောဘာလို့ကိုကြီးပြေးလိလာခဲ့မလဲကဲအဲ့ဒါသွားမယ်တကယ်ကြီးအောင်မယ်အောင်မယ်ဟေ့ဒီလိုလို့ပဲရမလဲကွာဟိုမှာကြည့်စမ်းကောင်မလေးကငါ့ ਜੋਲੀ ਕੁਆ ਮੰਗ ਖੋ ਦਲਾ ਮੀ ਕੇ ਨਾ ਤੋ ਮੈਂ ਤੰਗੇ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਂ ਇਖੇ ਜਾ ਰੋ ਨੋ
1: ਹੇ ਹੇ ਜੀ ਲੋ ਨਾ ਦਗੋ ਕਾਂ ਮ ਚਾਂ ਜਾ ਨੇ ਕੁਆ ਹੂੰ ਮਾ ਕਾਂ ਮਾ ਲੀ ਗਾ ਲੈਵਾ ਠੌਂ ਪਿਆ ਨੀ ਰੇ ਹਾ
0: ਹਲਾ
1: ਅਮਿਆ ਲੂ ਚੋ ਰੇ ਲੂ ਯੇ ਲੈਵਾ ਲੀ ਕੋ ਠੌਂ ਗਾ ਪਿਆ ਰੋ မခေါ်တဲ့ထာမောင်အနာကိုလာမလေ
0: အဲ့ဒါမင်းကိုဖားရိုက်မလို့ကွာတိရဟုတ်လား
2: ဟုတ်ပါဘူးကိုရိုးရဲ့ညီမလေးကအခုတို့တချင်းဆိုတာကိုသဘောကျလို့ကွာကဲကဲဆက်ဆိုကြပါဦးဆက်ဆိုကြပါဦ
0: းအိုးမင်းကလေးတွေရတာခိုင်းလို့ရှိရင်လေဒီမ
3: ဒီနေ့ချမ်းပြန်းနဲ့ကွဲသွားပါစေကွာ
1: ဟုတ်တယ်ကွာအေးကွာဆုံးမယ်ကွာဆုံးမယ
2: ်ဟေးနိုင်ပြီမဆူဆူညာညာနဲ့ဖယားလမ်းသေးရတယ်လေမိကြအကြောင်းကောင်းကောင်းသိမယ်ဟေးကောင်းကောင်းသိမယ်တင်ကြပြီတော့လာကြလေ
0: ဟာဟာအဖွားကြီးကွာအဖွားကြီးဟာဟဲ့လားလူစုပြေးကြစို့ကွာ
1: အေးကွာပြေးဖို့စိန်ခေါ်ကြပြီ
0: စိန်ခေါ်အောင်မလားကွာ
1: အေးခေါ်ဩော
0: ်မစိန်ခေါ်လားဟေးမောင်တို့ရေ
4: စိန်မီဟေးစိန်မီဟေး
0: စိန်မီဟေးစိန်မီဟေး

တော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာအခုချိန်အစားပြီးသတင်းများကိုစတင်ဖတ်ကြားအစီရင်ခံပါမယ်အမေရိကန်ကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးမှုစတင်တယ်လို့သိရပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်အစိုးရဟာမြန်မာအာဏာရှင်အစိုးရနဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးမှုတွေစတင်နေကြောင်းအမေရိကန်အရာရှိတွေနဲ့ဒီဆက်သွယ်မှုအကြောင်းသိရှိသူတွေကရိုက်တာသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ဒါဟာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုနိုင်ငံတကာမှာအထီးကျန်စေဖို့ဝါရှင်တန်ကကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့မူဝါဒကိုတည်တည်တသာပြောင်းလဲလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထောက်လှမ်းရေးနဲ့သုတေသနဆိုင်ရာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုက်ကယ်ဗန်စ်ကဒီဆက်သွယ်မှုမှာအဓိကအခန်းကဏ္ဍကပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။စက်တဘာ15ရက်နဲ့16ရက်နေ့မှာမိုက်ကယ်ဗန်စ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမြို့တော်နေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်ကနေတမရအသွင်ပြောင်းထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမှုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဖမ်းခံထားရတဲ့ American စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် Adam Castillo ကိုပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုကနေနှစ်နိုင်ငံကြားနောက်ထပ်ဆက်ဆံရေးတိုးမြှင့်ဖို့လမ်းပွင့်သွားတယ်လို့သတင်းအရင်းမြစ်၄ယောက်ကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကတွေ့ဆုံမှုဟာဆီယနာတိမှုနောက်ပိုင်းအမေရိကန်နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကြားအဆင်မြင်ဆုံးဆက်သွယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာထရမ့်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကဒီမိုကရေစီမြင့်တင်ရေးကိုဦးစားပေးရာကနေအပြန်အလှန်အကျိုးစီးပွားအခြေခံတဲ့ဆက်ဆံရေးဘက်ကိုပုံမိုးဦးတည်လာတယ်လို့ဆိုလိုကြောင်း DVB သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီအမေရိကန်မြန်မာဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်း BBC ကထုတ်လွှင့်ထားတဲ့အမေရိကန်မြန်မာဆက်ဆံရေးအကြောင်းကိုထုတ်လွှင့်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။တော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာဒေတာအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုလက်ခံသွားဖို့လှုပ်သွားမယ်လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါအီဘရာဟင်ကသူ့အစိုးရဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့စစ်ပေးတဲ့နိုင်ငံကိုအခြေတော်အာရှနိုင်ငံများအသင်းအာဆီယံအဖွဲ့မှအပြည့်အဝပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်ရေးဖြစ်နိုင်သမျှဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဆန္ဒရှင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့မနက်ကတွေ့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုပြောလိုက်တာပါဆန္ဒရှင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့လူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကအတူအယောင်ရွေးကောက်ပွဲလို့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဝေဖန်ခဲ့ကြတဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီး AP လမှာတမရလုတ်ပြီးနောက်နိုင်ငံတကာရဲ့တရားဝင်မှုကိုစူးစမ်းရင်းမလေးရှားနိုင်ငံစီ2ရက်ကြာခီးစဉ်နဲ့ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်ပူပန်မှုတွေဆက်ရှိနေတယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ပေမဲ့ကွဲပြားမှုတွေကိုလေးစားရမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ဟာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းစိတ်ရှိကြောင်းပြခဲ့တယ်လို့လည်းအန်ဝါကဖြည့်ဆွက်ပြောခဲ့ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံသား1,493ယောက်ကိုပြန်လက်ခံခဲ့တဲ့အတွက်မင်းအောင်လှိုင်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့လည်းအန်ဝါကပြောခဲ့ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံစီကဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့ပြီးသူတို့ဟာငွေကြေးဆိုင်ရာဝန်တုံးဝန်ပိုးနဲ့လုံခြုံရေးအန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ပြန်လာရသူတွေဟာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကြောပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြင်းထန်တဲ့အန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဒီကုလသမဂ္ဂနဲ့လူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့သတိပေးချက်တွေကိုဆန့်ကျင်ရင်းပြီးခဲ့တဲ့လကမြန်မာရေတပ်တင်ပေါ်တွေနဲ့လူ1,500လောက်ကိုမလေးရှားအစိုးရကမြန်မာနိုင်ငံစီကိုပြန်ပို့ပေးခဲ့ကြောင်း DVB သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာတဆက်ထမှာပဲဆင်အာရှင်မင်းအွန်လိုင်းကိုဘရူနိုင်းနဲ့အင်ဒိုနီးရှားကဖိတ်ကြားဖို့ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဆင်အာရှင်တပ္ပရမင်းအွန်လိုင်းကိုအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ဘရူနိုင်းနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတို့ကလည်းလာရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားသွားဖို့ရှိနေတယ်လို့ဆီယနာရှင်တမရယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာခိုင်ခိုင်ဆိုးကပြောပါတယ်ဆီယနာရှင်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့မလေးရှားခီးစဉ်အပြီးနေပြည်တော်မှာသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်အခုလိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာခိုင်ခိုင်ဆိုးကအင်ဒိုနီးရှားနဲ့ဘရူနိုင်းနိုင်ငံကလည်းဖိတ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအချက်အလက်ကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပြခဲ့လို့သိခဲ့ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆီယနာရှင်တမရမင်းအွန်လိုင်းဟာဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါအီဘရာဟင်ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံကိုအောက်တိုဘာလ9ရက်ကနေ10ရက်နေ့အထိတွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့မလေးရှားခီးစဉ်ဟာတန်တမာရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအရအောင်မြင်တဲ့ခီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းသူ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆိုပါတယ်။ဆီယနာရှင်တမရမင်းအောင်လှိုင်ဟာတမရလုပ်ယူပြီးကတည်းကအာဆီယံနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ထိုင်း၊လာအိုစ်၊ကမ္ဘောဒီးယား၊ဗီယက်နမ်နဲ့မလေးရှားစတဲ့နိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်ထားပြီး
တရုတ်အိန္ဒိယရုရှားနဲ့ဘီလာရုစ်နိုင်ငံတို့ကိုလည်းနိုင်ငံတော်အဆင့်ခရီးတွေတွားရောက်ထားပါတယ်။မလေးရှားခရီးစဉ်အတွင်းနှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့နဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအရေးထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်ရရှိမြခင်ဗျာ HCEF နဲ့ AA အွန်လိုင်းကနေဒုတိယကြိမ်ထပ်တွေ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ Federal Democracy ပြည်တော်စုပေါ်ထွန်းရေးဥဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အာရခတပ်တော် ULAAA တို့အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာအွန်လိုင်းကနေဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ SCEF ကအောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့မနက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။တွေ့ဆုံမှုမှာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကစည်ရေးအခြေအနေ SCEF ရဲ့လက်ရှိလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့တိုးတက်မှုနိုင်ငံရေးမျှော်မှန်းချက်တွေအပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးနဲ့စီးရေးအခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမှုကိုနှစ်ဖက်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ပြီး SCEF ဘက်ကဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးနဲ့အလဲကျသဘာပတိခူဦးရဲတို့ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလရှိလာလည်းတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ULAAA ဘက်ကတော့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ1ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ဦးဆောင်တဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ SCEF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ SCEF နဲ့ AA တို့ဟာအခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာပထမဆုံးအကြိမ်အွန်လိုင်းကနေတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုမှာလက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေ၊ရှေ့ဆက်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရေပေးသင့်ပြည်သူတွေကိုကူညီကိစ္စရေးကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ SCEF ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ SCEFအာဖွဲ့စည်းပြီးနောက်ကောင်စီမှာပါဝင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့စီရင်တဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်တိုက်တွဲဆုံမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လမှာဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်နဲ့မန္တလေးဒေသတို့နဲ့တွဲဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်နဲ့မန္တလေးဒေသတို့ဟာ SCEF အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်လာခဲ့ရတယ်လို့ BBC သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။စစ်တွေမျိုးအနည်းအထိတိုက်ပွဲတွေကပ်လာပြီးတော့စစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်စစ်တွေမျိုးအနည်းနဲ့စစ်တွေပုံနှကျွန်းအဆက်တွေမှာအာရခတပ်တော် AA နဲ့ဆရာနာရှင်တပ်တို့အကြားတလကျော်အထိတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပါဗျ။တိုက်ပွဲတွေဟာစစ်တွေမျိုးနယ်တွေကတပ်ရင်းတွေနားအထိရောက်ရှိလာသလိုမြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေမှာအရေးနိုင်နေတဲ့စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေအပြင်းအထန်ဘုံကျဲနေတယ်လို့ဒေသခံနဲ့စီရေးအရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့4926စစ်စင်ရေးစတင်တဲ့စက်တဘာလ4ရက်ကစလို့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာနေတာလနဲ့ချီကြာမြင့်လာပါပြီကနဦးစစ်တွေပုံကျွန်းအစမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ရာကနေတလကျော်ကြာလာချိန်မှာတိုက်ပွဲတွေဟာစစ်တွေနယ်တဲကတပ်ရင်းတွေနားအထိရောက်ရှိလာပြီလို့ရခိုင်ဒေသခံစီရေးအရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်တပ်ကစစ်တွေမျိုးနယ်အစနဲ့ပုံနှကျွန်းကြောက်တော်မျိုးနယ်တွေအပါအဝင်ရခိုင်ဒေသတွေကိုလေကြောင်းကနေအရသာဥတီတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်လာပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လက်နက်ကြီးတံတွေနေ့စဉ်စုညံနေပေမဲ့စစ်တွေမျိုးတွင်ကဒေသခံတွေကတော့မျိုးတဲမှာပဲပိတ်မိနေပါတယ်။ဒေသခံတွေအဖို့လက်နက်ကြီးတံတွေကိုယုံနေပြီးဖြစ်ပေမဲ့စစ်ရေးအခက်အခတ်တွေရဲ့အမြင်မှာတော့စစ်တွေမျိုးရဲ့လုံခြုံရေးဟာအတော်လေးစိုးစိမ်အရင်ရတဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပြီလို့သုံးသပ်ကြောင်း DVB သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှင်များခင်ဗျာ DVB အပါအဝင်မီဒီယာ5ခုကိုအမှုဖွင့်ပြီး Interpol ထံဖမ်းခိုင်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆရာနာရှင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ DVB သတင်းဌာနအပါအဝင်ပြပရောက်မီဒီယာ5ခုကိုပြည်တွင်းမှာအမှုတွေဖွင့်ထားသလိုနိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့ Interpol ထံဖမ်းဆီးခိုင်းထားကြောင်းဆရာနာရှင်လက်အောက်ခံပြည်ထရေးဒုဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်မင်းသူကပြောလိုက်ပါတယ်။အောက်တိုဘာ6ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့ဆရာနာရှင်ဩဇာကံပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာတင်ကန်းကျုံမြို့နယ်ကကြန့်ခိုင်ရေးပါတီအလွှတ်တော်အမတ်ဒေါ်တန်းတန်းအေးရဲ့မေးခွန်းမေးမြန်းမှုကိုပြန်ဖြေကြားလိုက်တာပါ။ပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေပြည်တွင်းအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရာပြက်ပြားအောင်လုတ်ဆောင်နေတဲ့ CRPH, NUG, PDF အဖွဲ့ဝင်တွေဒီအဖွဲ့ဝင်တွေကိုငွေချေးထောက်ပံ့သူတွေမြန်မာနောင်ခေတ်စ်မြစီမ DVB နဲ့အေယာဝတီသတင်းဌာနတွေကိုတပ်ဆိုင်ရာရဲစခန်းတွေနဲ့တရားရုံးတွေမှာရဲစသားကြီးပုံမှန်
124 ကကြီးပုံမှန်505ကပုံမှန်505ခတရားမတရားအသင်းဥပဒေပုံမှန်18 1 electronic ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေးဥပဒေပုံမှန်33ကကြီးအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်50ကကြီး90ညတို့နဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့ပြည်ထရေးဒုဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်မင်းသူကပြောပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကစပြီး DVB နဲ့မြစည်းမသတင်းဌာနတို့ရဲ့မြမအတာနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားကနေထုတ်လွှင့်တဲ့ free to air ရုပ်သံ channel တွေကိုဖြတ်တောက်ပစ်ခဲ့ပါတယ်မလာရှိယနေ့မှာဆရာနာရှင်လောက်ခံပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက DVB သတင်းဌာနအပါအဝင်သတင်းမီဒီယာ၅ခုကိုထုတ်ဝေခွင့်ရဆိုင်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ DVB သတင်းရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှိမြခင်ဗျာ၃ဘတ်အတွင်းခွင့်ပြန်အလုပ်သမား300ကျော်ပြည်ပပြန်ခွင့်မရဘူးလို့သိရပါတယ်ပြည်ပအလုပ်တွေကနေညမာကိုခွင့်ပြန်ရသူတွေတဲ့အထဲကအလုပ်သမား300ကျော်ဟာ OWIC နဲ့ပြည်ပထွက်ခွာခွင့်ရှောက်ထားမှုမှာမပြည့်စုံမှုဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကြောင့်ပြန်ထွက်မရဖြစ်နေတယ်လို့ Safe Migration ရဲ့အချက်အလက်တွေအရတွေ့ရှိရပါတယ်။ OWIC နဲ့ပြည်ပထွက်ခွင့်လျှောက်ထားမှုအတွေ့မိသားစုလွှဲပုံငွေ25ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဝင်ငွေကွန်2ရာခိုင်နှုန်းပါတင်ပြဖို့ထပ်မံတင်းကျပ်လာတဲ့လက်တလော3ဘတ်အတွင်းမှာပြည်ပထွက်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်တဲ့လူသမား324ဦးရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။လူသမားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ Safe Migration Telegram Channel ကနေတတ်မှတ်ထားတဲ့တရားဝင်လမ်းကြောင်းကနေမိသားစုလွှဲပုံငွေ25ရာခိုင်နှုန်းကို2024ခုနှစ်ကတည်းကလွှဲခဲ့တဲ့အထောက်အထားဝင်ငွေခွန်တို့ကိုစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကစပြီးတင်ပြရမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကနေအောက်တိုဘာလ9ရက်အထိကြေညာထပ်ထားတဲ့စီရင်ထဲမှာခွင့်ပြန်အလုပ်သမားတွေရဲ့တင်ပြလာတဲ့စာရွက်စာတမ်းမှာလွှဲပုံငွေအထောက်အထားဟာလားနဲ့ချီလုံနေတာဝင်ငွေခွန်လုံနေတာအလုပ်ရှင်ခွင့်စာတန်ယုံထောက်ခံစာစသဖြင့်လူသမားဝင်ကြီးဌာနကသတ်မှတ်ထားတဲ့များပြားလှတဲ့အထောက်အထားတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အကြောင်းပြန်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုအပ်ချက်တွေကိုအချိန်ယူပြန်လည်တင်ပြရတာကြောင့်လူသမားတွေဘက်ကပြည်ပကအလုပ်ဒီမြဲရေးအပေါ်မှာစိန်ခေါ်မှုတွေရှိလာကြပါတယ်။လူသမားဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့ MOU လူသမားတွေရဲ့လစာ25ရာခိုင်နှုန်းလစဉ်ပြည်တွင်းကိုပြန်လွှဲဖို့အတွက်အေဂျင်စီတွေကတဆင့်တင်းကျပ်နေပြီးစည်ရင်မပြနိုင်တဲ့အေဂျင်စီတွေကိုအရေးယူတာလဲလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အစ်စ်ထွက်ခွာမဲ့ကျွမ်းကျင်အလုပ်သမားတွေလည်း OWIC ရှောက်ထားရမှာစာရွက်စာတမ်းလိုအပ်တာကြောင့်ပြန်လည်တင်ပြဖို့တောင်းခံရသူတွေပါဝင်တယ်လို့ BBC သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဤတွင်သတင်းများကိုကြီးညာလို့ပြီးပါပြီ။သောတာရှင်များခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးသောတာရှင်များအတွက်ဇုံတွဲတည်တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်ရွေးချယ်ထားပါတယ်။စာနယာချစ်ဆွေနဲ့နီနီဝင်းရွှေတို့ရဲ့ရွှေကင်ဒီလိုအချိန်မျိုးလို့အမည်ရပါတယ်နာတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ

0: 98.5 FM 2000 Radio မြန်မာပိုင်းစစ်စစ်မှာဆက်လက်အတန်းလှည့်နေပါတယ်တော်ရရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Burmese Community Support Group BCSG ကစီစဉ်တဲ့2026ဒီ Sydney မြန်မာမိသားစုများရဲ့ညာဈေးပွဲတော်ကျင်းပဖို့ရှိပါတယ်ကျင်းပမဲ့နေ့ကတော့ဒီ November 28ရက်နေ့စနေနေ့ဖြစ်ပါတယ်အချိန်ကတော့ညနေ၄နာရီခွဲကနေည၇နာရီအထိဖြစ်ပြီးတော့နေရာကတော့ Black Town Bowman Hall Black Town မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာရိုးရာအငွေအသက်တွေနဲ့အတူစီနီမြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာမိသားစုတွေမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေစုံစည်းပျော်ရွှင်ကြမယ်ဒီညာဈေးပွဲတော်ကြီးကိုလာရောက်ဆင်နွှဲပေးဖို့နှွေးထွေးစွာဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ဆက်သွယ်ရမှာကတော့ဦးစိန်ဝင်ဖုန်းနံပါတ် 0402-079-529 ဦးစိုးလွင် 0412-387-263 ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာ temporary protection နာမမဟုတ် safe haven enterprise visa ရှောက်ထားလို့သူများအတွက်တော့လွတ်လပ်တဲ့ဖွယ်စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ asylum seeker resource center ကနေအခမဲ့ကူညီအကျိုးဆောင်ပေးနေပါတယ်။သူ့ရဲ့ website ကတော့ asrc.org.au ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။စင်ဒီမှာကောင်းလိုက်စင်မရှိလို့ကောင်းမမောင်းတော့ဈေးလဲသွားလို့မရ။ကလေးကြောင့်ပို့ဖို့လည်းအဆင်မပြေ။ဟိုနောက်ဒီနာလဲသွားလို့မရ။ကောင်းခိုင်စင်ပြင်းပြင်းရကျင်လိုက်တာနော်
2: ။အော်ဒါလေးများလွယ်လွယ်လေး။အာတီအတိမတ်ပြုတ်မြန်မာကောင်းမောင်းတင်တဲ့နီးပြက်စရာကိုဂျွန်မိုးကိုဆက်တယ်လိုက်ပါ
1: ။ကျမကကားတစ်ခေါက်မှမမောင်းဘူးတော့
2: ။အော်စိတ်မပူပါနဲ့။တင်နှန်းစရာထိုင်းတဲ့ဘက်မှာ geo control လို့ခေါ်တဲ့ brake အပူပါတယ်လေ။ 0468525626 0468525626 ကိုလာဆက်တယ်လိုက်ပါ။အလုံးစင်ပြေသွားမှာပါ။အ
1: ော်ဟုတ်ပါပြီရှင်။
0: တော်ရရှင်များခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့ထိထိမြင့်ရဲ့ချစ်တယ်ဆိုတာမုန်းတာလားဆိုတဲ့တခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြည်ပါခင်ဗျာ

Tora shimya khmya khupa chamayi ya timhasya gana ma ro wonchou mu tatase chin a chang ma di minin se law lan shao chin ha u ye lhou sha mu ko che chin ni ba phit paw sei nai de a chang le ko tin pya pe ma phit par de wonchou chin ha atat ywe ma ywe ne di naw khan a chin ni a myo myo shi tu rue ko thi ka sei de a phit a mya song a sa chi lan chang san ya pyatana rue de ga ta khu phit par de bai paw chin အညောင်းထိုင်ရခြင်းနဲ့ဝမ်းတော်ရခက်ခဲခြင်းတို့အပြင်စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုတိုးပွားစေခြင်းလုပ်ငန်းဝင်ထိရောက်မှုကိုရော့ကျစေခြင်းနဲ့တဘာဝအရေးအတွေးကိုကြာဆင်းခြင်းဖြင့်ဒီနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝကိုပါထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်းပါခင်ဗျဝန်ချုပ်ခြင်းဟာကြာရှည်လာလို့ရှိရင်လေကောင်းရကနှလုံးနဲ့သွေးကြောဆိုင်ရာဖိအားတွေတက်လာခြင်းနဲ့ဒီဥမာကြီးဆိုင်ရာပြဿနာဖြစ်ပွားနိုင်ခြင်းမြင့်မားခြင်းစတဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကိုပါဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘလို့ပဲပြန့်နှံ့ဖြစ်ပေါ်နေပါစေဝင်ချုပ်ခြင်းကိုလက္ခဏာတွေကင်တွေရခက်ခါလာတဲ့အထီးကိုလစ်လူရှူတာချက်တကြတယ်ဒါမှမဟုတ်ကုသမှုမခံမဲနေတတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီချက်ကဒီဥလှုပ်ရှားမှုနေကွေးရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းတွေနဲ့ဒီပုံမှန်အစာချေစနစ်ကိုပြန်လည်ရရှိစေမဲ့မိသည့်နီလန်းတွေကကုညီနေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပုံမူနားလည်သဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးကြောင်းညွှန်ပြနေပါတယ်ကိုယ်လုံးလက်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခြင်းဟာမွန်းချုပ်ခြင်းအတွက်အများဆုံးအကြံပြုလေးရှိတဲ့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းတွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပုံမလှုပ်ရှားမှုရှိသူများဟာဒီရေဘူအားအဖြစ်တော့ပုံမကျမ်းမာတဲ့ဒီဦးလှုပ်ရှားမှုလှုပ်ဆောင်ချက်ရှိကြပြီးတော့ကြာရှည်ဒီလှုပ်ရှားမှုမရှိဘဲနဲ့ငြိမ်နေခြင်းကအစာချေစနစ်နှေးကွေးခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတတ်ပါတယ်လေးလာမှုရဲ့ဒီအခြေတန်းတုတေသည်ပမောက္ခအိုဟေအိုတာကာကလမ်းလျှောက်ခြင်းသည်ဦးလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်သည့်ထိရောက်ပြီးချက်ချင်းလက်ငင်းအသုံးဝင်သောကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါသည်ဤတွေးရှိချက်များသည်လည်းလိုလျောက်အာယုံကြောစနစ် Autonomic Nervous System လှုပ်ရှားမှုများတွင်အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်ခြင်းသို့မဟုတ်လှုပ်ရှားနေစဉ်အတွင်းခန္ဓာကိုယ်၏သဘာဝလှုပ်ရှားမှုတုန်ခါမှုများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်ရောင်ပြန်ဟမှုများကဲ့သို့အခြေခံရန်တရားများကိုပါညွှန်ပြနေပါသည်လို့မျှဝေပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အလိုလျောက်အာယုံရောစနစ်ဟာအစာချေစနစ်အပါအဝင်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဒီအလိုလျောက်လှုပ်ဆောင်ချက်အများပြားကိုထိန်းညှိပေးဖို့ကူညီပေးပါတယ်။လမ်းလျှောက်နေစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုဟာဥတွေကိုပို့ပြီးတော့လှုပ်ရှားစေဖို့အားပေးတဲ့ရောင်ပြန်ဟမ်းမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းဖြစ်လဲဒီထောက်ကူဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုတော့ကဒီမိနစ်20လောက်လမ်းလျှောက်ခြင်းကလည်းဒီဥလှုပ်ရှားမှုကိုဟိုချက်ချင်းကြီးပါဒီဖြစ်ပေါ်လာနိုင်စေတဲ့အတွက်ဝန်းချုပ်မှုကိုတတ်တာစေနိုင်ကြောင်းပါခင်ဗျ

တော်ရရှိမြန်မြန်ကုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှိမြန်အတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သချင်းကတော့ဇွဲပြည့်ရဲ့ Pretty Girl လို့အမည်ရပါတယ်ငါတော်တာဆင်ကြည်ပါခင်ဗျာ

0: 98.5 FM 2000 Radio Myanmar Bang စီစီမှာဆက်လက်အတန်းတွင်နေပါတယ်တော်ရရှင်များခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးနေပြည်တော်နဲ့အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးအကြောင်း BBC ကထုတ်လွှင့်ထားတာကိုတင်ဆက်ပေးပါရစေအမေရိကန်ဟာနေပြည်တော်အစိုးရနဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ပြောဆိုမှုတွေစတင်လိုက်ပြီလို့အမေရိကန်အစိုးရအရာရှိ5ယောက်ကိုကူကားပြီးတော့ရိုက်တာသတင်းမှာရေးသားထားပါတယ်အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးနဲ့သုတေသနဌာနလက်ထောက်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီး Michael Vance ကမြန်မာဟာမြန်မာကငွန် online ငွေလိမ်ဂိုင်းတွေရှင်းလင်းရေးအဓိကဥဆောင်သွားမှာပါအဲ့လိုတွေးဆမှုတွေမှာသူကအဓိကခေါင်းဆောင်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ BBC ကကိုဇေယျကပြောပြထားတာကိုနားဆင်ကြည့်ကြပါဦးခင်ဗျာ
1: မြန်မာမှာ2021ခုနှစ်ကစလို့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမလုပ်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့မူဝါဒတွေသိသာထင်ရှားစွာပြောင်းလဲသွားပြီလို့ Reuters ကလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်စဲအမေရိကန်အစိုးရအရာရှိတွေနဲ့အရာရှိဟောင်းတွေကိုကိုးကားပြီးဖော်ပြပါတယ်။အခုဒီမူဝါဒအပြောင်းလဲမှာမြန်မာမှာရှိတဲ့မြေရှားသတ္တုအရေးအပါအဝင်ပိုကျယ်ပြန့်တဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးကိုအမေရိကန်အစိုးရရဲ့ထောက်လှမ်းရေးနဲ့သုတေသနလက်ထောက်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီး Michael Vance အဓိကဦးဆောင်လာနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။သူဟာပြီးခဲ့တဲ့ September 15ရက်နဲ့16ရက်နေ့တုန်းကနေပြည်တော်မှာစစ်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်တဖြစ်လဲသမရဦးမြောင်လိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံမှုမှာပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီခီးစဉ်ဟာမြန်မာမှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသား Adams Castillo ကိုပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့အပြင်ပိုကျယ်ပြန့်တဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်အစပြုမှုလည်းဖြစ်တယ်လို့ Reuters ကဆိုပါတယ်။ဒီဘက်မှာလည်းမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးကိုအမေရိကန်လွှတ်တော်နှစ်ရက်လုံးနဲ့အင်ဘူရိုမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားရေးဌာနတွေမှာလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေတယ်လို့အမေရိကန်ရောက်မြန်မာသတင်းစာဆရာတူကပြောပါရယ်။ Reuters သတင်းဖော်ပြချက်နဲ့ပတ်သက်လို့နေပြည်တော်သမ္မတရုံးပြောခွင့်ရဒေါ်ခိုင်ခိုင်စိုးထံ BBC ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားဆဲဖြစ်ပါရယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဌာနပြောခွင့်ရသူကတော့အမေရိကန်အကျိုးစီးပွားအတွက်သက်ဆိုင်သူအလုံးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေပြီးမြန်မာမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပြန်လှည့်ရေးတိုက်တွန်းသွားမယ်လို့ BBC ကမကြာသေးခင်ကဖြေကြားထားမှုပါရယ်။အမေရိကန်အရာရှိတွေကနေပြည်တော်နဲ့ဒေါ်လာရင်းအရာစုတွေနှစ်ဖက်စလုံးနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာမြန်မာကအွန်လိုင်းငွေလိမ်ဂိုင်းတွေအရေးကအဓိကဖြစ်ပြီးရေရှည်အတွက်တော့မြန်မာမှာအမေရိကန်ရဲ့ယင်းနှိမ့်ပြုံနယ်မှုတွေရှိလာမယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရရဲ့လက်ရှိမြန်မာအရေးစဉ်းစားချက်ကိုသိရှိထားသူကပြောပါတယ
2: ်အမေရိကန်ရဲ့စဉ်းစားမှုအရဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအမေရိကန်ယင်းနှိမ့်ပြုံနယ်မှုတွေလုပ်ငန်းရမှုအပေါ်မှာနေပြီးတော့အဓိကစဉ်းစားတယ်သူတို့ကတော့အကုန်လုံးကိုတွေ့နေတယ်ပေါ့လောလောဆယ်မှာတော့နေဦးဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့နိုင်ငံတကာကိုတွေးဖို့အတွက်အသေးစိတ်ပြင်ဆင်နေတာပဲတွေ့ရတယ်။ကံကွက်တဲ့အပိုင်းတွေတော့အရင်ကြီးမတွေ့ရဘူး
1: ။ပြည်ရင်းပြည်ပခတွေပါပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးရဲ့သက်ဆိုင်ရာပုံကူတွေနဲ့လည်းအွန်လိုင်းကနေတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရဘက်ကတရားထုတ်ပြန်တာမရှိသလိုဘယ်သူဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေလဲဆိုတာလည်း BBC ကသိရဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ရသအစိုးရခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဖြုတ်ချဖမ်းဆီးပြီးအာဏာသိမ်းထားတဲ့မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်ကိုအမေရိကန်ကအကျိုးစီးပွားနဲ့ရှင်တဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးပြန်လုပ်လာတဲ့အပေါ် NLG ပါတီဝင်ဦးဘိုဘိုဦးကတော့အကောင့်ဘက်ကရှုမြင်ပါတယ်
3: ။အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကမြန်မာရေကိုအဲ့လိုအာရုံစိုက်ပြီးတော့လုပ်လာတာကဒါကောင်းတဲ့လက္ခဏာဆောင်တယ်။အဖက်ကနေပြီးတော့ဆက်ဆံလို့ရှိရင်ပြည်မြင်တဲ့လူတွေလည်းရှိကောင်းရှိတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဆက်ဆံရေးအရာဆက်ဆံပြီးပြောမှဆိုမှလည်းရှေ့ရောက်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်စကားပြောရမှာ
1: မြန်မာအပေါ်လက်ခံလာစေဖို့နဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေဖြေလျှော့ပေးရတို့အတွက်အမေရိကန်စုရကိုဖြောင်းချပေးဖို့မြန်မာစစ်တပ်ကလော်ဘီတွေငားရမ်းပြီးစ조사မှုတွေလုပ်နေတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အခုလိုဝါရှင်တန်ကနေပြည်တော်ကိုပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံတာတွေမတိုင်ခင်ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့မှာအမေရိကန်နဲ့နေပြည်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံမှုရှိခဲ့တဲ့အပေါ်မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကစိုးရိမ်ပြီးထောက်ပြတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီး NUG ဟာဝါရှင်တန် DC မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့နိုင်ငံသားရေးယုံကို2023ခုနှစ်ကတည်းကဖွင့်လှစ်ထားတာပါ။ဒါကြောင့် NUG အနေနဲ့အမေရိကန်အပါအဝင်အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကြားတံပြန်လော်ဘီလုပ်နိုင်တဲ့ခုတက်ပိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ထောက်ပြနေကြပါတယ်
0: ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါကတော့ BBC ကကိုစရာပြောပြထားတဲ့နေပြည်တော်နဲ့အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးအကြောင်းလေးပါ။တော်ရရှင်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းကတော့သူဝင်တဲ့ဝေးသွားတဲ့အခါပဲဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။

0: Tora shimya kimya gusalabi. Malaysia ga pyan po kha ne dukha de rwe ne BBC twet song gan le ko tin sat pe jin ma de. Myanmar Malaysia na nai ga a si sin a ya di Myanmar ga sit twin mo 30 ne Yangon myo ko pyan yauk la de Myanmar dukha de 9000 ni ba ko Yangon myo ga a nae song niya 14 ku ma khwe win niya cha da lai pi lo tat san ya ga a te sait si sin ni ba de. A ri the ga tan hlin myo ne ko yauk shi la ni de မြန်မာဒုက္ခသည်တွေရှိတဲ့နေရာကို BBC ကကွင်းစင်သတင်းယူထားတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုထက်နိုင်စောကပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။နားတော်တာဆင်ကြည့်ပါ။
1: မလေးရှားကနေပထမတော့ပြန်ပို့တယ်မြန်မာဒုက္ခသည်1486အထက်တချို့ကိုတန်လျင်မြို့နယ်ကဒီသံသနာပိပန်ကြီးမှာနေရာချထားပါတယ်။သူတို့တွေအားလုံးမနေ့ကစစ်သမောင်းနဲ့ဒီလဘာစိတ်ကန်းကိုရောက်ရှိလာတာပါ။သူတို့တဲကတချို့ကိုအခု UND ကလုပ်ဖို့စိတ်ဆိတ်မှုတွေပြုလုပ်ပေးနေပါတယ်။အဲဒီဒုက္ခသည်အများစုဟာအနှစ်အောင်ဝင်းကျင်လောက်ရှိပြီးတော့အများစုကရခိုင်ပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိရခိုင်မှာတော့ဒါတလောမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အေဂျာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလေရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေရာကိုရောက်နေတဲ့သူတွေကတချို့ကတော့မိသားစုဆွေမျိုးတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရကြပြီမဲ့တချို့ကတော့ဘာဆက်အသွယ်မှမရကြသေးပါဘူး။ရန်ကုန်ကိုရောက်လာပြီမဲ့အခုချိန်ထိမိသားစုနဲ့ဆက်အသွယ်မရသေးတဲ့ပုံနာကျွန်းမျိုးတွေကကိုကျော်ကျော်နိုင်ရဲ့ထိုင်းနေစကားအတွက်ကြောင့်ကိုပြောပြတာက
2: ပထမဆက်ရရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့နည်းနည်းတော့စိတ်အားငင်တာပေါ့အာဘေးရှင်ပြရမလဲဘေးရှင်ပြရလဲဆိုပြီးအဲ့ဒါတွေပဲတွေးနေတာဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ကြာလာတော့စိတ်တွေကကိုယ့်မိမာတွေကဝင်နေလို့ဝင်နေဝင်နေလို့ကဝင်ပြီးတော့ပြီးတလားနာဆိုရင်ကိုယ့်မိမာပြန်ရလို့ဆိုရင်အကိုရေဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုကျန်နေရတာလဲဘာဖြစ်လို့ကြာနေရတာအဲ့ဒါတွေပဲတွေးပြီးတော့ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်မပြန်ရတာနဲ့လဲမိမာပြောအဲရေးတွေကလည်းအလုံးလိုဝိုင်းမှာတင်းစကဲမှာရေးရတယ်သူတို့စကဲကျွန်တော်ကကိုရှင်တောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးမင်းတို့ကိုလာခွင့်မဲ့လူချင်းမသာမင်းပြန်လို့ရမယ်အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဟိုမလေးရှားမှာအဖက်စားဖက်အဖက်ခင်ကလေးကကျွန်တော်ခုတည်းဆက်စစ်မရသေးဘူ
1: းရခိုင်ပြည်နယ်ရင်းနှီးမြို့နယ်ဇာတိဖြစ်ပြီးမလေးရှားကိုရောက်ပြီးမကြခင်အဖက်ခံခဲ့ရသူအသက်16နှစ်အရွယ်ချင်းတိုင်းရင်သားကိုတက်ဦးထိုင်ပြောပြတာက
3: ကျွန်တော်ကျတော့အသက်16နှစ်ပဲရှိတော့ဟိုအခြားထောင်တွေမရောက်ပါဘူးကျွန်တော်မာဂျက်ထောင်ပဲတခုရောက်ပါထောင်ကနေပြီးတော့လွက်လာတော့ဟိုကဲ့ထက်ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားမှာတခါတည်းကဲတဲ့ရောက်တော့အမမြန်မာတန်ရုံတွေနဲ့တွေ့တော့ကျွန်တော်ကပြီးတော့ကျွန်တော်ကထောက်ထားနေမရှိပါဘူးဆက်တပြေတော့ကျွန်တော်ကဖုန်းကကြံခဲ့ပါဘူးမှာဆောင်းမှာအဲ့ကတည်းကဖုန်းလည်းဘာမှမရလိုက်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြံခဲ့ပါတယ်အမဆေးလာလောက်ကြံခဲ့ပါဆေးလာဒီမှာဒီမြန်မာနိုင်ငံဆိုရအလို့ပြန်ခေါ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝန်တန်ပြပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံဆိုရမခေါ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝမလွေသေးဘူးအမနေရမှာ
1: ကိုတဲဦးလိုင်းတို့ထောက်ပြတာကတော့မလေးရှားကိုထပ်သွားဖို့စူးစမ်းနေသူတွေဆိုရင်ကို့ဆွေမျိုးမိဘတွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုအလွတ်ရအောင်ချက်မှတ်ထားကြဖို့လိုပြီးတခုခုဒုက္ခရောက်ခဲ့ရင်အချိန်မီဆက်သွယ်နိုင်မလို့လေလို့ပြောပါတယ်လက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေလို့နေရက်အထိပြန်လို့ကြပါမယ်လက်တလုံးအခြေအနေကရန်ကုန်မှာပဲဆက်နေရဦးမယ်လို့ BBC ကမင်းမြန်ရောရခဲ့တဲ့ရခိုင်နဲ့ချင်းတိုင်းသားတချို့ကပြောပါတယ
4: ်မင်းမြန်မျိုးတွေကမခင်ဝင်းဆိုသူကတော့မလေးရှားနိုင်ငံကကန့်တွေထဲမှာအနေအဆင်ရဲ့အစားအသောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ
5: ်ဟိုကခိုင်မမင်းခဲတဲ့ကငော့စီကြောထားပါတယ်ယူဟန်နင်ဂျာက30ကြောရှိတယ်မြန်မာက30ကြောပဲအဲ့တော့တော်ဝန်တာတာဒါပေမဲ့ကိုယ်လူမျိုးတွေကအများကြီးပဲမမမင်းကလေးတွေကတနေ့ကျွန်းနေတဲ့လူကိုယ်လေးတွေဆိုလို့အများကြီးပဲသိုးတယ်ဆိုရင်ညမိုက်ဘူးငိုတယ်လေကိုကနှာမဆန်းကပါလို့ပြိုတယ်မပါတဲ့လူကငိုတယ်လေဆော်ရတာလေကြဲပြုတ်ဆရာရဲ့ကြဲပြုတ်ဆိုတာကဆော့ဖို့ဒီလိုခွေးပင်းကြီးဆွေးကြီးရေးရေးနဲ့မကြဲဘူးမနေ့ကြဲပြုတ်ဆိုညနေငါပြောအစ်ဒီလူနဲ့ဆော်ရတာကြမ်းမရမကုန်းနဲ့စင်းနေတုံးမရဘူ
1: းတို့အလုံးဟာတရားမဝင်ခိုးဝင်မှုအထောက်ထားမဲ့နေထိုင်မှုတွေနဲ့ထောင်နဲ့အရင်ကြက်ခံခဲ့ရပါတယ်ပြီးမှတို့ကိုထိန်သိမ်းရေးစခန်းတွေစီကိုပို့ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။ထိန်သိမ်းရေးစခန်းတွေမှာလေရိုဟင်ဂျာအပါဝင်ကြံတဲ့ကချင်၊ကယား၊ကရင်ချင်းစားတဲ့တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံရှိနေတယ်လို့သိရပြီးသူတို့ကိုလာခေါ်ထုတ်မဲ့သူတွေကိုစောင့်မျှော်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။မလေးရှားကထိန်သိမ်းရေးစခန်းတွေမှာရေပုံမှန်မချိုးရတာ၊ကျန်းမာရေးမကောင်းပေမဲ့စောင့်ရှောက်မှုအမှန်မရဘူးလို့မလေးရှားကပြန်လာတဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်တွေကပြောပါတယ်။ BBC နဲ့စကားပြောခဲ့ရသူများစုကတော့မလေးရှားထိန်သိမ်းရေးစခန်းတွေမှာစိုးစိုးဝါးဝါးနေထိုင်ခဲ့ရလို့အခုလိုပြီးတော့ပြန်ရတာကိုစိတ်သက်သာရနေကြတာပါ။
4: လူဝင်မှုထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေတွေရောက်နေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေစီရင်ကိုမလေးရှားအစိုးရကမြန်မာကိုပို့မြန်မာဘက်ကစစ်စစ်ပြည်သူတွေကိုပဲပြန်လက်ခံတာပါမြန်မာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကရောက်လာကြသူတွေရိုဟင်ဂျာတွေလည်းစခန်းတွေထဲမှာအများကြီးရှိနေသေးပြီးသူတို့ကတော့အခုပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာပါမလာကြသေးဘူးလို့သိရပါတယ
0: ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့မလေးရှားကနေပြန်ပို့ခံရတဲ့ဒုက္ခသည်တွေအကြောင်း BBC ကအင်တာဗျူးလုပ်ထားတာပါတော်ရရှိမှခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော်ရရှိများအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့ Jelly ရဲ့ຫນွေຢາທີ່ຈ້ອງໄປရဲ့ອ້າຍမပြောင်းຈင်ဘူးဆိုတဲ့တခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် နားတော်တာဆင်ကြပါခင်ဗျာ